0: 你去休息，有事儿再请你吧。哎，
1: 小狗，请大人，我来了连队都何回も戦いしてずっと消滅しなかった。でも我々連隊は300以上の支配は

0: いずれ手元になくなり、はい。
1: 国民党軍と新種軍の連合作戦なら、まずの目標はどこだ。私は、南安ジェンデではないかと思う。
0: 心配しないでください。こちら、
2: 新種軍の狙撃手が現れたんです。
0: 一つ焦点に分け、協力する。
2: いえ、一人でいいです。
0: 暴言だろう。あるところを詳しくわからないじゃないですか。
2: 私があそこにいた時間は決して短くありません。一人でいいです。西ウスリンマ。
3: 在下吴雄飞。
2: 你部下当中有没有人选？
3: 老子大小也是个上将司令，还得等个日本大兵。跟小萝卜头说话太不讲信用了。
2: 乌司令，刚才的话我不想听到第二遍。
4: 采药的打哪儿走？太君，南山坳就那条小河。不过山腰那儿有个泉眼，水挺甜的，可是没什么人知道，路太难走了。

0: 不要紧，吴正，如果不方便，可以不做回答，因为我们更看重吴军的行动。
1: 报告将军，卑职认为，中国人自家已经打了上千年了，皇军是来拯救中国人的，所以卑职宁肯跟随皇军血战沙场，也不愿意在国人之下苟活一天。
0: 说得好。
2: 小空，
0: 吴军，
3: 这是天皇陛下颁发给日本观众的武士勋章，只有最勇敢并且为大和民族立下出色战功的。
1: 将军，我吴雄飞誓死效忠日本天皇，誓死效忠大日本皇军，赴汤蹈火在所不辞。嗯，
0: 吴军，反天队长打过你是吧？吴军，我替反天向你赔礼。
1: 小鬼，将军。将军，
0: 吴军，戦場に来たまえ。私は君の勝利の知らせを待っている。
1: 将军，吴雄飞为大日本共荣粉身碎骨，在所不辞。
4: あいつは嘘ついてます。
0: うん。松井君、君の言いたいことは分かっている。君は奴が敵と密通してると疑っている。奴は二なりだと思っている。
4: そうです。僕は、そうだ思います。
0: うん。私も、君の判断を信じる。だがな、今奴に勲章の一枚ぐらいくれてやること、邪魔をするな。今度の作戦において、重要なことは、いかに、奴の部隊に、我々のために、戦ってもらうかだ。
4: はい、わかりました。
0: 国民党の55師だ。山にこもって7、8年。とうとう出てきたか。黒木に乗じて、おそらく、南安城あたりまで、近づくだろう。
4: はい、将軍。私今すぐ出発する。
0: 慌てるな。55師団をもう少し引き込んで、日が暮れてから出発しろ。お読みから言っても月明かりもない。君が待ち伏せて攻撃するにはもってこいの時期だ。
4: はい。
5: 哎呦喂，真是不得了！哎呀，了不得呀，司令啊！你看看啊，刚才石原大太君向你鞠躬弯腰。哎呀，哪有这种事情啊？以前哦，都是我们向太君弯腰，现在呢，太君向我们弯腰。你看看，还当着那么多的小太君，还在日本人的太阳旗下，石原大太君向你深深的鞠躬。
6: 我光看见贼吃肉，没看见贼挨打呀。
5: 啊？
6: 刚才在城里的时候，你知道我的心啊，都滴落到嗓子眼了，我都怕我出不了城啊。
5: 哎呀，

0: この作戦には軍部も注目していく。今太平洋の戦場では不利な状況。早く対中戦争を勝利し、陸海軍と国民の士気を高めねばならん。
1: 諸君、心配しないでください。今回マゼリアン隊は55市消滅の同時に、新四国のロボン区は消滅しなければならない。
0: 重点は蒋介石直系の国民党第55師団だ。君は大打撃を与えれば大功労だ。決して壊滅させようなどと思ってはいけない。ましてやチェンターレの六分軍に至っては地元の遊撃隊だ。松井君。
1: はい。
0: 君は決してチェンターレを取ろうとは思うな。国民党の正義軍を倒すことに専念しろ。
1: わかりました。出発。出発しましょう。
2: はい。
3: 这个地方是第二道封锁线，距离南阳30里。
4: 侦查人员派出去了吗？
3: 派了。
4: 谁去了？
3: 侦察排长，老资格。
4: 有回报没有？
3: 我们到现在还没有消息。司令，你在想什么？
4: 不对啊。
3: 那不是好事情，那说明那个小鬼子不行了噻。哎，司令，
4: 嗯，
3: 过还是不过？
4: 过，动作要快。

0: 친다리야도산다와니아래아래대우승후야서거니이루게도대우아이즈와친다리에테대와아리마센지즈와오레가홍돈이익탁대지브르테대아이즈니그러시대도모르테르대모오레가하즐레는것도되기마센
1: 와다시니막아시대가사
0: 사가드군
1: 하이
0: 오레가홍분이오메니아게르こうやる中でも、おにあげるすとこ、許可して、お前今すぐ車に乗って、三度輪に向け、チンダレに、殺してほしい。
1: 連隊長殿、ありがとうございます。
0: なんで俺が感謝するの？
1: 消防の先導で、私は大半を失いました。この恥は耐えられません。仇を取らないと、死にません。長官、この機会を与えてくれて、ありがとうございます。
0: さだか。
1: はい。
0: 俺がおめえに干渉するのことは知ってる。
1: わかりません。
0: その時、おめえの心に熱くて条件に曲がることはできるし、しかし、でも、おめえのお詫びは氷のように冷ややして、これは本当に優秀な軍人の喪失だ。
1: 私は行ってきます。
0: さあ、行ってらっしゃい。
1: はい。
0: さあ、どこ。
1: はい。
0: もしどこだ、頼む。もし今回、オーシュンフォイ三番に逃げたら、すぐこの場で、あいつに殺せ。
1: わかりました。

0: 連隊長、石原将軍は一人のジェンダーレのために重要な戦いをおろそかにするなと言っていましたが。
1: バカ、俺が知ってるよ。今すぐ山中に出して山に突撃しろ。早く行け。
0: わかりました。

0: 就在这最后的关头，天将黑了，
1: 黑暗中日军的优势完全丧失，他们只能暂时退却。夜晚再次救了我们，我们又得到了一个明天。
2: 暗くて敵との見分けがつかなくなります。同士討ちになるのが心配です。撤退の命令を。この山はすべて我々完全に包囲されています。残兵も逃げることはできないでしょう。
3: 正しいよ。お前の命令は間違いない。

0: 連隊長、そろそろ休みの時間。
1: もういいよ。俺はここに座って夜明けるまで。そうか。何分ロースコに戻来い。
0: はい。
1: ちょうど待て。学部で命令して現地に休め。明日夜明けたら山を落とせ。残すの敵軍は除く。

0: 諸君、松井からの報告で、すでに彼らチェンダーレを撃ったとのことです。いわく、明日の朝早くには、残りも殲滅すると。
1: 君はすぐ松井に伝えろ。もし撃ったのがチェンダーレであれば、状況はさらに悪い。開戦して数日の上だ。なぜ五十五師団は現れ、奴らはどこに。松井は用心すべし。主要な敵を撃っていないならば、真の勝利とは言えない。
2: はい。
1: 松井め、この通り孫子は二千年も前に述べている。奴は本も読まんのか。

0: 田中君。
1: はい。
0: 早く出港。
2: 出港！出港！
3: 命令だ。九分後、突撃しよう。
2: わかりました。
0: おい、佐々木。
4: はい。
0: お前の肩弾。
4: 作戦中に山で落しました。
0: バカ野郎！指揮官たる者、人刀は一心刀でだ、わかる？
4: はい。
0: 俺の付け合い、帰ってすぐ突撃しろ。
4: はい。

0: 報告です。早朝4時15分、敵は西門、南門から突然攻撃を始めました。暗くて兵力は不明ですが、銃声からすれば西団はいると。
1: 城攻めの部隊は国民党軍か新州軍か。
0: どちらもです。国民党軍が南、新州軍が西門に。
1: 君はなぜわかる？
0: 号令の違いが私にはわかります。
1: 国民党55師団、とうとう現れたか。これまで対中戦争、城を攻めることはあっても城を攻められることはなかった。それがこのホワインちゃんとはな。敵もますます凶暴になってきたな。
0: はい。
1: 城の中の兵力はどれだけだ？
0: 一個中隊。
1: 敵はこの城が空城だと知っていたな。今わかった。国境連合作戦の意図が。新四軍は砲丸にあり餌となり、その気に乗じて55師団はこの城を乗っ取るということか。ならば我々も奴らに餌をまき、奴らを潰す。

0: 餌をまくとは？
1: 君の目の前にいる、この石原だ。敵が必ず私がこの城にいると知っている。だからこのような命知らずの真似を。命令、一つ。君の中隊は城を守れ。だが戦い方はだんだん弱めろ。誰も城から撃って出るな。君の任務は、敵をこの城の方へ誘い込むことだ。二つ。松井にすぐ戻るように命令しろ。合わせて、臨守第四連隊も出撃させ、共に敵を殲滅せよ。
0: はい。

0: 敵は全て抹殺しました。
1: セタリーだが。
0: いえ、新進軍兵だけです。幹部らしき者は誰も。
2: 雷德部長。
3: 何言ってんだ。
2: 我怀疑新四军并没有被我们全部消灭。
4: 我的部下说消灭干净了，就是一个也不剩。带上你的部队，立刻前往搜挖，跑步前进。
5: 嗨，老李，去传话，跑步前进。
1: 哎哎。

0: 一开始打呀。我可能就顾不上你啊。
1: 老伙计，你不用管我。明天打了之后，你就打你的，我打我的，谁也不用管谁。
2: 山本君，
3: 臣。
4: まあついね、この通り孫子は2000年も前に述べている。奴は本も読まんのか。

0: じて55師団はこの城を乗っ取るということか。ならば我々も奴らに餌をまき、奴らを潰す。
1: 餌をまくとは？
0: 君の目の前にいるこの石原だ。
2: 梅ちゃんの